0: kar slišim Tomaža Rota, Nina, sej ne je bilo treba, sej ne je bilo treba, ampak je bilo pa fajn, a ne da je bilo fajn. Ja, si tale je dobra volja, sam da Tomaža Rota zasluži trombo, si bom sposodila besede iz te skladbe. Če ste recimo imeli dan slab dan, upam, da vam ga je petkova pumpa kaj popravila. Ni še pet do polnoči, bo pa vsak čas.
1: To je petkova pumpa!

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, sam.